sådan ud en sådan her. Men hen over ord har hen min sådan her en grad som der ord. Min arn en. Min ord har. Min en sådan rassen hen on. Min arn. Ord sådan en ord sådan en arn. Min harn hen sin en arn.